0: Otvoreni. Samo hitovi.
1: Majo, to je Solin, Solin. Solin, dobra večer.
2: Dobra večer.
1: Eto ga.
2: What's up?

0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da znam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslje podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslje podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Miris dobre kave, red u kući za tren i ušteda do 48%. To je Harvey Norman ljetni sale. Potraži aparate za kavu i štapne usisavače uz vrhunske uštede. Manje muke po kući, više gušta u kavi. Vidimo se u Harvey Normanu.
0: Otvoreni. Samo hitovi.
3: Samo.

0: Mr. Know It All i Teddy Swims. 6 sati i 14 minuta. Dobro jutro od Kasi, Petar, Tina.
1: Dobro jutro.
0: Mali je petak, koji je plan za danas? Ima li budni trenutno?
1: Evo, Katarina kaže, jutro putuje se na posao, zadnji dan do godišnjeg, na večer idemo za Njemačku na koncert BTS-a u Minhen u subotu.
0: Opa.
1: Nakon toga more. Či imamo ovdje opasne fanove.
0: Kakav početak godišnjeg odmora, sjajno, sjajno.
1: Ovo je jako dobro. I Katie je moj spirit animal danas, jer kaže, plan za danas je preživjeti radni dan.
0: To nam je svima, to nam je svima plan.
1: To potpisujem, apsolutno.
0: Kako ćemo to? Moramo prvo popiti kavu, 6.15 je.
1: Još kad znaš da je sutra petak.
0: Sutra je petak, to već malo olakšava i pojačit ćemo ovu stvar. Ovo je Dua Lipa i Houdini. Dobro jutro.

0: Prometni centar otvorenog za sad, još sve funkcionira dobro. Vidim da se nešto najavljuje gužva tu kod čvora Ivanja Reka, dakle kod Sesveta, to je već standard, ali pratit ćemo kroz dan situaciju. Ako imate nešto za dojaviti, mi smo tu na 0800 3356, pa podijelite s nama informacije. Sretan put.
1: Sretan put. A sad samo za Katarinu koja se veseli koncertu BTS-a u Minhenu. BTS i Swim.

0: Slušali smo Žažu i Kada budemo sami, 7:38. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni i Deltron. Kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore, a to obično znači propuh. Propuh ubija, Azuri te spašava. Azuri klima uređaji uz 5 godina jamstva. Pronađi svoj na deltron.hr.
2: Ovaj tjedan u Šparu, super ponuda za vas. 100% domaće, svinjska potrbušina, kilogram 3,69 €. Jubilarna kava Frank, 250 grama, 4,49 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One West ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
4: I ovaj tjedan Kaufland ti donosi najbolje akcije. Zato sada potraži. Poli pileća kobasica 500 grama 3,49 €. Barkafe mljevena kava 500 grama 7,69 €. Somersby Cider pola litre 1,49 €. A za još odličnih ponuda zaviri u naš online katalog. Kaufland.
5: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Facebook.

0: Haveni I Run u 9 sati i 9 minuta. 9. i 7. je jučer su objavljeni rezultati državne mature. Koju školu, faks smo završili, a što radimo danas? Puno poruka je došlo na naš WhatsApp, kaže Dejan, završio sam srednju elektrotehničku, jedva, u zagradi, a danas radim kao dizajner interijera i eksterijera luksuznih kruzera. Luksuznih kruzera, ovo još nisam čuo da neko dizajnira interijere luksuznih kruzera. Zvuči jako dobro, jako cool posao, barem, evo.
1: Zanima me,
0: na papiru.
1: Ako imaš nešto slika, daj nam pokaži da vidimo kako to izgleda, jer ne znam u kojem životu ćemo vidjeti luksuzne kruzere.
0: Možda će mi trebati jedan dizajner za kruzere, nikad ne znaš.
1: Stanislav je evo upisao i završio za strojobravara, sada bagerišem, kaže.
0: Bagerišem.
1: Evo, ovo je opasno, ali čovjek je lagano izuo cipelice, stavio nogice u zrak i u bageru, ovo je odlično.
0: To se zove bagerišt.
1: Svaka čast, evo, to je nešto što ne znam da li bi ikad mogla raditi u životu.
0: Vozit, raditi u bageru?
1: Da, da, da, čini se jako, jako opasno, evo tu kopa nešto, baš grdo izgleda.
0: Za novu sezonu naše rubrike Koliko teško može biti, gdje mi nešto testiramo, doslovno bi mogli ići u bager.
1: A joj, ne znam kako će to izgledati.
0: Kasandra vozi bager.
1: Ja i bager.
0: Ako ništa, imala bi novu profilnu na društvenim mrežama.
1: Da, barem za nešto.
0: Da vidimo dalje. Kaže Deša, završila sam gimnaziju, radila u banci, završila fakultet, doktorat i još nekoliko edukacija. U Hrvatskoj radim kao dentalni asistent, u BiH kao sveučilišni profesor. Ne pitajte zašto je to tako. Ništa nelegalno, ništa kupljeno, nego baš suprotno, duga druga priča.
1: Dobro, jednog dana ćeš to možda ispričat. Daj si vremena.
0: Od banke do stomatologije, brutalno.
1: Tanja mi je odlična. Odlična, kaže ovako. Pozdrav svima, ja završila političke znanosti, međunarodnu politiku i diplomaciju. Mislim da sam i ja tu. I u međuvremenu sam napravila prekvalifikaciju za slastičarku. Danas imam svoj cake art studio u Zagrebu i radim umjetničke torte i jako volim svoj posao. Život je nepredvidiv. Lijep pozdrav svim maturantima, kaže Tanja. Cake Art Studio. Tanja, nadam se da imaš Instagram, potražit ćemo te, evo, i svi vi koji možete, ajmo suportat Tanju na Instagramu. Mislim da je ovo jedini logičan korak naprijed.
0: Tanja, gdje si bila kad sam svadbu radio?
1: Evo vidiš.
0: The Weeknd.

0: Marka Saliha. Boš i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog. Situacija u prometu je okej, nemamo neka posebna upozorenja, niti nekakvih velikih stvari trenutno ima u prometu. Ako imate nešto vi za dojaviti, tu smo na 0800 3356, poziv je besplatan. Oprezno vozite, sretan put.

0: robnih zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog radija. Novih nekakvih dojava nema, samo polako i pažljivo, ljudi moji. Ako primijetite neku situaciju na koju treba upozoriti ostale sudionike, zovite 0800 3356, podijelite, javite i sretan vam put. Cat's Eye, Gabriela upravo sad.

0: Metalliha, Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog radija. Ranije je došla dojava za zagrebačku obilaznicu. Krešimir javio da je bila prometna kod odmorišta Zagreb Plitvice. Kolona do Buzina, pretpostavljam u pravcu istoka, jeli? Ali, to jest u pravcu zapada, pardon, ali koliko ja to sad vidim, u međuvremenu se ta situacija razriješila, iako u pravcu zapada ima još nekakva gužvica, baš tu na tom pravcu kod Lučkog malo niže, pa nadam se da će i to brzo proći. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, 0800-3356 je broj, zovite, javite ljudi, a ako imate klince u autu, ne moram vam govoriti da sad pojačate ovo, to će vam oni sami narediti, jer ovo su Hendrix i Golden. Dobar dan, slušajte Otvoreni.

Luis Capaldi, ovo. Biće na Siget festivalu ove godine. Festivalske ulaznice možeš osvojiti na radiju. Samo nastavi slušati Otvoreni u idućim tjednima. Filip tu, ovo je večer uz Otvoreni. Možda ste vidjeli, možda niste. Chat control, to je ono nešto strašno što će kontrolirati sve što šaljemo na mobitelu u obliku poruke. To će se kontrolirati. Pa smo mi odlučili napraviti jedan chat control prije chat kontrola da vidimo je li nešto sumnjivo imate na WhatsAppu. Koja vam je zadnja poruka koju ste nekome poslali ili dobili od nekoga? Kaže Maša, došla sam doma. Došla sam doma, Maša. Prolazno, nema problema s tom porukom. Kaže Marin, Marin je dobio ovu poruku. Ajde, budi dobar i pristojan i ne tipkaj. Kaže, poslala mu je simpatija. Tražili smo bez konteksta, ali evo, uz malo konteksta, Marine, prolazno, nemam problema sa time, chat control je prošlo. Imamo movie night today, je zadnja poruka nekome. Ovo onako žele dobiti svi single ljudi ikad. I imamo movie night today. Jako dobro, prolazno. Kaže Josip, da, da, on ne jede med, on žvače pčele. Josipe, ovo je malo sumnjivo. Ovo moramo poslati na dodatnu provjeru chat kontrola. On ne jede med, on žvače pčele. Kaže Martina, ajmo reći koza cipele, ali je viša. To je njena zadnja poruka. Martina, s ovim nemam problema. I kaže Brane, tvoje crveno svjetlo će osjetiti moje bijelo, pa ćeš vidjet bang bang. Brane, ovo ćemo isto poslati na provjeru. WhatsApp otvorenog možete slobodno javiti. Ovo je Bio Rexa, New Religion.

kao za dečke da im zahvaljujem na ovome što su oni napravili. Ja sam napravio svoj posao po koji sam došao, najviše što sam mogao. Rekao sam da smo džentlmen do kraja, da ne osvrćemo se na komentare koji se dešavaju, koji rade, koji ovo je samo moguće u Hrvatskoj, ali mojim dečkima svaka čast, neko stanu gospoda.

0: Cyril i Mary Jo na Otvorenom. Imamo super vijesti iz Britanije sa Wimbledona. Naš tenisač parova Mate Pavić je sa svojim partnerom prošao u finale. Pa čestitamo našoj Mati. Borit će se za novu titulu najboljeg para na Wimbledonu sa svojim partnerom Marcelom Arevalom u subotu. Ne znamo još točan termin. Prijenos će biti na Sport klubu. Borit će se za titulu protiv prvih nositelja, tako da im neće biti lako, držimo im fige. Trenutno jedno veliko iznenađenje u muškom singlu. U polufinale su prošli Jannik Sinner, Aleksandar Zverev i Novak Đoković. Velika lica. I jedan Britanac koji se zove Arthur Ferry. On je inače na Wimbledon došao sa pozivnicom. Nije mogao nastupiti samostalno, nije mogao nastupiti bez kvalifikacija. Dobio je pozivnicu i evo došao u polufinale. Zadnji put kad je netko došao sa pozivnicom u polufinale Wimbledona, mislim da znamo kako je to završilo.
1: Uživajte, gledajte, plačite, skačite. Goran Ivanišević je pobjednik Wimbledona.
0: Na današnji dan, prije 25 godina, Goran Ivanišević je osvojio Wimbledon. Pa svaka čast. Topik i Barisovo.